misli da pjevam ti o nečem drugom. O nečem što si već odavno možda htjela čuti. O ljubavi što traje cijeli život, o vjernosti, o braku i o sreći. Odnos gdje nikad ništa ne pokvari netko treći.

svijet. I isto tako znam da ovdje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je nitko neće, jer u njoj nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji. Svakog

topisit. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

i usta su mi prah. Duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje

se izgubiti. Ako vrijeme

Stani, Danijela Martinović. Ovako lagano za jutro, ne možemo odmah na razbuđivanje. 7:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Trenutno imamo ugodnih 23 stupnja, a tijekom dana temperatura će se popeti do vrućih 35, to je neki maksimalac. Ali naravno da je na suncu to i koji stupanj puno više. Vikend je iza nas prepun događanja, vjerujem da ste popratili dosta toga, ali ono najbolje tek slijedi. Ulazimo u tjedan Lađa na Delti i polako odbrojavamo do spektakularnog 29. maratona Lađa. Očekuju nas odlična atmosfera, puno sadržaja i pravi ljetni ritam. Uživajte u svakom danu ovog posebnog tjedna za najbolju glazbu i dobro raspoloženje. Boga je s vama, ostanite uz nas. Dobro jutro svima.

tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17 eura 0,7.
1: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ljeto na Delti.

Bio je to Toni u 7.22. Ne zaboravite, još kratko traju prijave za peti memorialni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić i ove godine održat će se na Opuzenskom mušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a sve informacije, link za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić. Prijave su do 5.8. pa požurite.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Požari kod Atene uništili stotinja kuća, u Francuskoj i Španjolskoj stavljeni pod kontrolu. Varaždin bolji od Hajduka, Rijeka od Rudeša na zatvaranju prvog kola domaćeg prvenstva. Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Uz temperature koje će se danas penjati do 38 stupnjeva, u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narandžastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Ljeto tradicionalno donosi i gužve na prometnicama, no prometni kolaps do kojeg je ovog vikenda došlo na graničnom prijelazu u Konavlima ne viđa se baš često. Premijer Andrej Plenković je generalno komentirajući pojačan priljev vozila istaknuo početak školskih praznika u Bavarskoj, a što se tiče graničnog prijelaza s Crnom Gorom.
2: Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori su mahom albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Europi, koji su krenuli ovim putem kojim je najkraći. Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju.
1: Podsjetimo, na izlazak iz Hrvatske se zbog ogromne kolone koja je dosegnula čak 20 km duljine čekalo i više od 15 sati. To je izazvalo poseban problem za mještane koji se nisu mogli probiti do svojih domova. I današnji dan krenuo je s gužvama. Iz HAK-a javljaju da je pojačana gustoća prometa na svim važnijim pravcima u smjeru mora, kao i da se zbog prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi u koloni dugo oko 15 km. Pojačan je i promet prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina duga je oko 12 km.
0: Media servis. Vijesti.
1: Rekordno snažni toplinski valovi praćeni nedostatkom kiše uzrokovali su ogromne požare diljem Europe. Grčki vatrogasci bore se kako bi pod kontrolu stavili ogroman šumski požar koji je uništio više od 100 kuća sjeverozapadno od Atene, dok je novi požar doveo do evakuacija na popularnom turističkom otoku Kefaloniji. Na teren je upućeno gotovo 500 grčkih vatrogasaca s vozilima s teškom mehanizacijom i zrakoplovima za gašenje požara uz pojačanje iz Francuske i Rumunjske. Dvije osobe poginule su u sudaru dva vatrogasna helikoptera koji su tijekom jakog vjetra gasili požar kod Atene. Požari u Francuskoj i Španjolskoj uglavnom su stavljeni pod kontrolu. U gašenju požara u Francuskoj sudjelovali su i hrvatski vatrogasci, kanaderi, ali i vojni piloti koji su se vratili kući. Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi u slučaju tragedije u Svetom križu Začretju. Tamo su u požaru, podsjetimo, smrtno stradali dvoje maloljetnika i 46-godišnjak, čija tijela su prevezena na obdukciju. Policija je objavila kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Resorni ministar je ujedno izrazio spremnost za pružanje pomoći obitelji stradalih.
4: Obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje i iskazati također spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji. Mi stojimo na raspolaganju, naši interventni timovi.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon 13 godina pregovora, Europska unija postigla je dogovor o izmjeni pravila putovanja avionima. Zastupnik u Europskom parlamentu i glavni pregovarač pri krojenju novih pravila, Andrej Novakov, rekao je za Media servis o čemu je riječ.
5: Prikazana cijena karte će uključivati i ručnu prtljagu. Nitko neće biti zavaran malom cijenom kofera pa da kupi kartu za 50, a onda ona naraste na 150 eura. Netko će reći da bi želio putovati bez kofera i pitati zašto bi ga morao platiti. Moći ćete odabrati putovanje bez kofera i cijene će biti niže.
0: Sport.
6: Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu Varaždinci su svladali Hajduk s 2-1. Za Varaždin su pogađali Mladenović i Mamić, dok je za Bijele pogodio Pukštas. Na samom kraju susreta Hajduku je dosuđen 11-terac. S Bijele točke pucao je Livaja, a udarac mu je obranio golman Varaždina Silić. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
7: Da sam išao birati na koji način da pobjedimo ovu utakmicu, ne bih mogao sam izabrati bolji način, ne bih mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
6: Trener Bijelih Gonzalo Garcia.
8: Weak first half.
6: Jako slab početak s naše strane. Bili smo bez energije, slabi i kasnili smo. U drugom dijelu mislim da smo bili bolji, kreirali šanse, ali smo dopustili da nam postignu glupe pogotke.
8: But we give away silly goals.
6: U posljednjoj utakmici kola nogometaši Rijeke stigli su do prva tri boda u ovoj sezoni. Na Rujevici su pobijedili Rudeš s 2-1. Strateg Rijeke Matija Škek.
9: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda i neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme.
6: U prethodnim utakmicama ovog kola Dinamo je bio bolji od Slaven Belupa 2-0, a istim rezultatom je Osijek sladao Goricu. Lokomotiva je slavila protiv Istre 3-2. Od 12 sati se u središtu UEFA održava ždrijeb za doigravanje Lige prvaka, a Dinamo će zahvaljujući klubskom koeficijentu imati status nositelja. Mogući protivnici koji bi mogli prijetiti Dinamu: austrijski LSK, norveški Viking, armenski Ararat, slovensko Celje, bugarski Levski, kazahstanski Kajrat, danski Arhus te azerbajdžanski Sabah. Ipak, prije mogućeg doigravanja, modri moraju proći litavski Kauno Žalgiris u trećem pretkolu Lige prvaka. Prvi susret igra se već u utorak. Recimo kako se istog dana održava i ždrijeb konferencijske lige u kojem će Rijeka i Hajduk saznati potencijalne protivnike za četvrto pretkolo ukoliko prvotno prođu finski Ilves, odnosno litavski Žalgiris. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Promet se jutros odvija bez većih poteškoća na području doline Neretve i juga Dalmacije. Recimo, nije isto na A1 užasne gužve. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte prije puta. Kolnici su suhi, vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Na važnim cestovnim pravcima tijekom dana očekuje se pojačan promet zbog turističke sezone. Pa vozači, budite dodatno oprezni, održavajte sigurnosni razmak između vozila i prilagodite brzinu uvjetima na cestama. Lokalno, danas je dan grada Opuzena, čestitamo od srca. Zbog tradicionalnog sajma vrijedi i prometna posebna regulacija. Do sutra, do 14 sati, za sav promet zatvaraju se ulice Obala doktora Franja Tuđmana i dio ulice Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 20, kao i javni parking uz Neretvu, te se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje u ulici Stjepana Radića od kućnog broja 17 do 37. Poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

novi fosili. Ja kad čujem ove stare fosile sa stare nove fosile sa Đurđicom Barlović, to me uvijek podsjeti na ljeto. 8:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa sad već toplo jutro. Danas će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. Jutarnja temperatura je već nam se popela na 27 stupnjeva. Jutros je bilo malo onako ugodnije, puno. Ako ste rano ustali ili ste možda prošetali do posla, vjerujem da se moglo, baš je onako bilo ugodno. Međutim, najviša dnevna danas nas očekuje između 34 i 35 stupnjeva Celzija. Vjetar slab, uz obalu poslije podne prolazno maestral, oborina se ne očekuje. UV indeks je vrlo visok, pa se preporučuje izbjegavanje duljeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, no zbog visokih temperatura osjetljivi i kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebaju izbjegavati veće fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljno tekućine i zaštita od jakog sunčevog zračenja. Znam da smo možda vam dosadni jer stalno ponavljamo jedno te isto, ali te velike vrućine, pogotovo kad se zaredaju više dana, a sad evo traje ovaj toplinski val i sve nas to očekuje i tijekom ovoga tjedna, nije to baš za igrati se, nego dobro poslušajte svaki savjet i držite se hlada. Što se tiče peludne prognoze za dolinu Neretve, koncentracija peludi je niska do umjerena, u zraku se i dalje može naći pelud korova, ponajviše ambrozije i pelina, pa osobe osjetljive na te alergene mogu imati blaže tegobe, osobito tijekom jutarnjih sati iza suhog vremena. Naravno, uzmite svoju terapiju na vrijeme. I dalje ostanite uz nas, u nastavku stiže nam Vinko Čemeraš i Talvi Tuli.

0: sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
3: Ribola, raskladi ljeto uz Ledo Quattro Sladoled 1500 ml 4,99 €. Coca-Cola gazirano piće 2 litre 2,19 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti. Ljeto na Delti.

0: Tuzlansko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Jutro uz Deltu.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. S temperaturama do 38 stupnjeva u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narančastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Vrućine nastavljaju mamiti turiste na našu obalu, a to ponovno dovodi do velikih gužvi, koje postaju još veće usred prometnih nesreća. Tako je nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, jutros nešto iza 7 sati nastala kolona duga 25 km. U isto vrijeme je na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Buzina kolona bila duga oko 6 km. Odgoda novog američkog napada na Iran uslijedila je na nagovor čelnika zemalja Perzijskog zaljeva, kaže predsjednik SAD-a Donald Trump. Rekao je da je planirao najveći napad od Drugog svjetskog rata, no lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata uvjerili su ga da ga otkaže i pruži diplomaciji više vremena za pronalazak drugačijeg rješenja. Nakon te odluke došlo je do pada cijene sirove nafte Brent na $82.41. Trump je također rekao da će se ovog ponedjeljka nastaviti pregovori s Iranom. Jasno je da ne žele biti napadnuti, znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se priprema, izjavio je Trump novinarima na predsjedničkom avionu Air Force One. 22 zemlje Europske unije su nakon ulaska marokanskih migranata na španjolski teritorij u grad Ceutu u Sjevernoj Africi uputile pismo predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Europske komisije, kojim su izrazili zabrinutost zbog situacije s ilegalnim ulascima migranata. Pismo potpisuje i Hrvatska, sve je komentirao premijer Andrej Plenković.
2: Naravno da je ova reakcija španjolske policije, gdje je gotovo praktički 95% ljudi je vraćeno, pozdravljena. Međutim, mi smo sugerirali da se sazove videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Mislim da je to ozbiljan i očekivan signal. Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: životu svom. Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

ostajemo mi lokalno. Danas je dan grada Opuzena, čestitamo od srca u sklopu programa obilježavanja, dakle i dana grada Opuzena i blagdana Svetog Stjepana prvom učenika. Koncert večeras na Trgu kralja Tomislava u 22 sata, grupa Trio Gušt. Gdje je Trio Gušt, znamo da je tu uvijek zagarantirana zabava. Sutra gradska glazba Opuzen održat će koncert također na Trgu kralja Tomislava u 21 sat uz nastup gradske glazbe. Publiku će svojim prepoznatljivim glasovima uveličati i klapa na kantunu Opuzen, donoseći najljepše dalmatinske melodije i stvarajući posebnu atmosferu pod otvorenim nebom. Evo i danas i sutra možete uživati u Opuzenu povodom dana grada, a mi slušamo Trio Gušt.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop. Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozači, informirajte se na vrijeme prije puta i prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Lokalno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se do 30 minuta na ulazu BiH i zbog tradicionalnog sajma u Opuzenu vrijedi posebna prometna regulacija do sutra do 14 sati. Za sav promet zatvorene su ulice Obala doktora Franje Tuđmana i dio ulice Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 20, kao i javni parking uz Neretvu, te se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje u ulici Stjepana Radića od kućnog broja 17 do 37. Sretan put i oprezno vozači.
0: Ovo je Radio Delta.

Lapa godimenti u 9:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, brzo je ta narasla temperatura od jutarnjih 21-22, već smo na 31 stupnju. I danas sunčano i vruće, svakako držite se hlada i pijte puno tekućine. Jučer je Udruga likovnih stvaratelja Opuzens otvorila zajedničku izložbu svojih članova u sklopu obilježavanja Dana grada Opuzena, pa ako niste stigli jučer na otvorenje, danas mislim možete sve do 12. kolovoza doći i pogledati izložbu, jako je zanimljiva, evo svi ste dobrodošli. A u sklopu Metkovskog ljeta večeras, u sklopu programa Kultura grada, slijedi glazbena večer u galeriji Gradskog kulturnog središta. Od 20 sati nastupaju akustik projekti Leonardo Rojnić u spoj klasike, suvremenih aranžmana i jedinstvenog glazbenog izričaja. Ulaz je slobodan, također svi ste dobrodošli.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
4: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8 €. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
3: Dalmata Jura Shop. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura. Zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
2: Jutro uz Delta.

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Hrvatska će i danas biti na udaru toplinskog vala koji će u narednim danima ojačati. Zagrebačka i Riječka regija su pod crvenim, a ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem DHMZ-a. Sutra i preko sutra pod crvenim će upozorenjem biti praktički cijela Hrvatska. Sklanjanje od sunca nije opcija za silne putnike koji su i ovog jutra zapeli u kilometarskim kolonama. Nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je nešto i za 8 sati bila oko 6 km. U isto vrijeme je na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko kolona iz smjera Buzina bila duga oko 2 km. Ostale detalje provjerite na stranicama HAK-a. Rekordno snažni toplinski valovi praćeni nedostatkom kiše uzrokovali su ogromne požare diljem Europe. Grčki vatrogasci bore se kako bi pod kontrolu stavili ogroman šumski požar koji je uništio više od 100 kuća sjeverozapadno od Atene, dok je novi požar doveo do evakuacija na popularnom turističkom otoku Kefaloni. Na teren je upućeno gotovo 500 grčkih vatrogasaca s vozilima, teškom mehanizacijom i zrakoplovima za gašenje požara uz pojačanje iz Francuske i Rumunjske. Dvije osobe poginule su u sudaru dva vatrogasna helikoptera koji su tijekom jakog vjetra gasili požar kod Atene. Požari u Francuskoj i Španjolskoj uglavnom su stavljeni pod kontrolu. Nakon 13 godina pregovora Europska unija postigla je dogovor o izmjeni pravila putovanja avionima. Zastupnik u Europskom parlamentu i glavni pregovarač pri krojenju novih pravila, Andrej Novakov, rekao je za medija servis o čemu je riječ.
2: Prikazana cijena karte će uključivati i ručnu prtljagu. Nitko neće biti zavaran malom cijenom kofera pa da kupi kartu za 50, a onda ona naraste na 150 eura. Netko će reći da bi želio putovati bez kofera i pitati zašto bi ga morao platiti. Moći ćete odabrati putovanje bez kofera i cijene će biti niže.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Media Service. Najbrža istina.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Lokalni sastav Kambi, ne dirajte mi ljubav, 9.41. Ako želite pratiti maraton na vodi, Udruga Lađara Neretve objavila je obrazac za dobivanje dopuštenja za sva plovila koja žele pratiti utrke 13. maratona Lađarica i 29. maratona Lađa. Sva plovila koja će pratiti utrke moraju prethodno imati dopuštenja. Obrazac i upute dostupni su na službenoj stranici maratona Lađa. Ispunjene prijave možete poslati elektroničkom poštom ili osobno predati uredu Udruge Lađara Neretve svakim danom od 9 do 12 sati, a rok za prijavu je do 7. kolovoza. Dakle, nemojte to propustiti ako želite biti na vodi, a sva odobrena plovila morat će tijekom utrke na vidljivo mjesto istaknuti službenu zastavicu sa dodijeljenim brojem.

0: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici

0: Od njege do kuhinje. Palmolive šampon 350 ml 2,99. Paloma papirnati ručnici 2 role 99 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, vozi se u kolonama, vozači, prilagodite brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama i naravno informirajte se na vrijeme prije puta. Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se do 30 minuta na ulazu u BiH. Naravno, vi uvijek možete pratiti kamere i vidjeti ako trebate ići u BiH i obratno. Lokalno, zbog tradicionalnog sajma, danas povodom Dana grada, vrijedi Opuzena, naravno vrijedi prometna regulacija, posebna do sutra do 14 sati. Za sav promet zatvaraju se ulice Obala doktora Franje Tuđmana i dio ulice Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 20, kao i javni parking uz Neretvu, te se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje u ulici Stjepana Radića od kućnog broja 17 do 37. Sretan put i naravno vozite oprezno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
2: Još uvijek tu je, dodire čujem kako te štuje.

0: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u Tjedan Lađe na Delti. Sa ovom emisijom započinjemo naš maratonski program, jer polako smo ušli u 8. mjesec. Druga subota u kolovozu je rezervirana za središnje muško natjecanje, ali prije toga imali smo i nekoliko kupova po cijeloj Hrvatskoj. Zato ću danas sa kolegom Antom Pejarom, koji sa vode prate muški i ženski maraton i koji je pratio većinu ovih kupova, proći kroz rezultate i pokušati zaključiti tko je ove godine favorit. Ante, dobar ti dan.
2: Dario, dobar dan tebi i veliki pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, kad smo već kod pozdrava, jedan od prvih kupova bio je i kup Neretvanski pozdrav domovini. 8 ekipa se tu natjecalo, to su više manje sve bili domaći timovi.
2: Da, evo, kao što si rekao, u uvodu kup po kup došli smo do centralnog natjecanja, odnosno samog maratona Lađa. Kup Neretvanski pozdrav domovini, zapravo više gledamo na njega kao na neki revijalni kup. 8 domaćih ekipa, vrlo uzbudljivo natjecanje. Crni put je već tu pokazao, možemo reći, primat, i pokazali su da se ozbiljno može računati na njih kao jedne od glavnih favorita ove godine. Udruga Lađara Gusar Komin, oni su već godinama u samom vrhu. Ono što je tu bilo možda najveće iznenađenje je Udruga Lađara Crni put 2, odnosno druga ekipa, takozvana rezervna ekipa Crnog puta, koja je isto pokazala veliku dominaciju, a od onih iznenađenja, možemo da tako reći, negativni je Udruga Lađara Zagreb, koja je završena na 4. mjestu, tako da to je bilo ono što je zapravo iznenadilo sve prisutne najviše. Udruga Lađara Svet Ilija 5. mjesto, oni su isto u početku slovili za favorite, poslije kako budemo ići kroz dana natjecanja vidit ćemo da se i oni jako dobro drže i da su uvijek tu negdje pri vrhu. Udruga Lađara Rogotin 7. mjesto nakon lani sjajnih utrka, puno postolja su uzeli pogotovo na kupovima, zamo su došli do poslije na maratonu Lađa, ove godine možemo reći da je to jedan fijasko. Što se tiče Udruge Lađara Domagojevi Gusara iz Vida, 8. pozicija, ekipa koja se održava, tu su, okupe se i odrade to samo da odrade, ove godine su obilježili svoju veliku obljetnicu, taj rezultat tako ne čudi, ali svakako pohvalno da ekipa ima dovoljan broj veslača te da može odraditi natjecanje. Ali vidimo da su brojne ekipe, pogotovo te koji su u startu samog natjecanja bile tu na sceni, jednostavno doživjele iz nekih svojih razloga gašenje, tako da je pohvalno kad imamo jednu ekipu s tolikim stažom da se još uvijek pojavi i odradi sportski svoje natjecanje.
1: Da, mislim, imamo tu i ekipa koje su, pa do prije godinu dvije, onako slovile među favoritima, pa sad evo imaju probleme i za naći nekako, za napuniti Lađu, to je prilično teško, ali da, Crni put uzeo prvo mjesto, Crni put 2 drugo mjesto, to je svakako nešto zanimljivo i što će vrijediti pratiti kroz ove sad ostale rezultate kako budemo govorili. Nije prvi put da imamo neku drugu nečiju ekipu da iskoči, barem na jednom od kupova, jer mislim ima tu sigurno i psihologiju. Oni su još posebno motivirani jer su druga ekipa, pa se naravno nekako te još to želiš se dokazati, možda i da si zaslužio i tu prvu Lađu, ali idemo mi sa ovog domaćeg kupa, nazovimo ga tako, na jedan kontinentalni, a to je Lađarski kup grada Lipika. To je 4. izdanje ovog ovako prilično jedinstvenog kupa na Lipičkom Ramincu i okupilo je također 8 ekipa koje su pristigle iz Zagreba, Siska, Bjelovara, Slavonskog Broda i Vinkovaca, a imali smo zapravo mušku i žensku kategoriju. Ante.
2: Tako je, taj kup je zanimljiv upravo po tome što se na njemu natječu u dva navrata muškarci i žene zasebno. Lađarski kup grada Lipika dosta zanimljiv iz razloga što su na njemu dominirale posade iz unutrašnjosti. U muškoj kategoriji veslači MUP-a su odnijeli pobjedu. Vrlo zanimljiva ekipa i ono što je specifično istaknuti i kod MUP-a muške i kod MUP-a ženske posade je to što imaju jako dobro utrenirane pojedince, ali njihov problem zapravo što nemaju taj kontinuitet. Mm-hmm. I onda se često desi da je ta ekipa na razini te godine ekipa koja ima velik broj treninga, možda čak i veći od ekipe koja će uzeti prvo mjesto, ali jednostavno im fali te uveslanosti. I to je nešto što, na što oni ne mogu utjecati, jer najčešće svoje redove zapravo popunjavaju sa omladincima, odnosno članovima policijske akademije.
1: Da, evo, da tu onda samo još kažemo po prve tri ekipe u muškoj kategoriji MUP, pa onda Sisak i evo treći Zagreb. ponovno imamo to da je Zagreb onako niže nego što bi očekivali na prvu, a kod žena MUP, one su obranile svoj prošlogodišnji naslov, drugo mjesto je pripalo Marsoni, a treće Vinkovčankama, i nakon toga zapravo dolazimo i do lađarskog kupa općine Slivno, ponovo jedan malo više domaći, ovdje malo nam je bliže u kilometrima. Održavao se na dan državnosti 30. svibnja i tu je bilo nešto manje ekipa, tu ih je bilo 6.
2: Da, tako je, kup općine Slivno donio je uzbudljivu utrku, Crni put je osvojio prvo mjesto, metkovska ekipa iz Svetog Ilije odmah nakon njih je došla na cilj, tako da su zauzeli drugu poziciju, Gusar Komin treći, Gusar Komin je uvijek tu negdje pri vrhu, Udruga lađara Zagreb četvrta, i to je već postalo ono šokantno jer smo navikli Zagreb udati na postoljima, osvajali su zadnjih godina sve kupove, najčešće uzevši zlatnu medalju, tako da je sad vrlo simptomatično to što su velik broj natjecanja ostali bez odličja, ali zanimljivo je to da Zagreb ima dvije posade i zapravo nismo nikad znali koja je ekipa došla. Bilo je priča da su na većinu svojih kupova oni slali svoju drugu posadu, ali vidjet ćemo poslije kad dođemo do kupa, na primjer u Kominu, gdje ta posada, ako pogledamo unazad lani, bila jako konkurentna i gdje držala začelje skupa sa svojom prvom posadom, vozili su Al Pari cijelu utrku, tako da svakako vidimo da nemaju tu snagu koju, kakvu su imali prethodnih godina.
1: Da, dosta se zapravo pričalo o tome da Zagreb možda igra neku igru kao želi sve zavarati, ali na kraju krajeva nećemo znati do maratona, to je nekako realnost, ali tu ćemo se zaustaviti na trenutak, malo ćemo zasvirati i ide pauza.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Vraćamo se u studio, sa mnom je i dalje naša Ante Pea, razgovaramo o nadolazećem maratonu Lađa, prolazimo polako kroz rezultate svih ovogodišnjih kupova, bili smo stali na Slivnu i sada ponovno idemo na kontinent, a to je Lađarski kup Svetog Kvirina u Sisku. Do sada najviše ekipa je sudjelovalo od ovih kupova koje smo nabrojili, tu je bilo okruglih 10.
2: Tako je, 10 ekipa, i u potpunosti dominacija ekipa s kontinenta. To je najveća zanimljivost tog kupa i Zagreb je tu uspio doći do svoje zlatne medalje. Veliko iznenađenje na tom kupu je udruga Lađara Sisak, koja je zauzela drugo mjesto, a njihova druga ekipa treće mjesto, tako da Sisak je definitivna ekipa koja će se ove godine nešto pitati. Bjelovar, koji je nekad osvajao maratone, se drži po tom rezultatu, ali opet kažemo, bitno je istaknuti da je to natjecanje na kojemu nije bilo neretvanskih ekipa, tako da to treba uzeti u obzir. Na tom natjecanju i debitantska ekipa iz Siska završena je zadnje mjesto, oni su to odradili više, možemo reći, revijalno, a svakako zanimljiv kup koji se vesla na rijeci i dosta je sličan uvjetima na samoj Neretvi, zato što nije mrtva voda kao na jezerima. Vrlo je bitan taj segment podloge na kojoj se vozi utrka, tako da sve u svemu vrlo, vrlo zanimljivo natjecanje.
1: Da, zapravo zanimljivo je vidjeti ovako kad pogledaš ove rezultate, kad vidiš odakle su došle ekipe, to je praktički iz tri grada samo, već i bilo je par ekipa iz Zagreba, par iz Siska i par iz Bjelovara, jer tu su bili Jargo recimo i tako dalje, naravno nećemo izostaviti ni Đakovo koje i ovdje već godinama dolazi, da se ne bi naljutili, ali da, zapravo jako, jako mala rasprostranjenost što se toga tiče.
2: Da, a ujedno i velik broj ekipa, što je
1: da,
2: zanimljivo.
1: Da, a velik broj ekipa, da, to je jako zanimljivo. To još jednom dokazuje zapravo koliko kontinent isto pomaže našem neretvanskom maratonu Lađa, odnosno koliko je postao popularan na kontinentu. Nakon toga je trebao biti Lađarski kup Slavonskog Broda, koji se treba događati u isto vrijeme kao veliki kup, jedan od najvažnijih u Kominu, tako da se ovaj u Slavonskom Brodu nije dogodio taj dan, ali naravno Lađarski kup Svetog Ante u Kominu, to je tebi dosta bliže, pa evo pustit ću tebe da napraviš onda i uvod.
2: Tako je, prije nego što napravimo presjek Lađarskog kupa Svetog Ante, samo kratki osvrt na otkazivanje kupa u Slavonskom Brodu. Zapravo iz godine u godinu se broj kupova povećava i došli smo već sad u situaciju da se ti neki kupovi jednostavno moraju poklopiti jer nema dovoljan broj slobodnih vikenda i to sad stvara problem jer dolazimo u situaciju da kada se dva kupa preklope, na jednom kupu će voziti posade koje su iz Neretve, na drugom koji se održava na kontinentu, posade s kontinenta, i onda se taj polaritet nekako stvara i jednostavno te utrke gube svoju draž. Puno je bolje to vidjeti na primjer na kupu Svetog Ante do kojega smo sada došli i na kupu Gospe Karonske kojega ćemo se dotaknuti nešto kasnije, kada imamo velik broj ekipa i ekipe pomješane iz kontinenta i iz Neretve, iako ove godine je bila dominacija pretežito neretvanskih ekipa na kupu Svetog Ante. Imali smo tu Zagreb i MUP sa kontinenta. Lađarski kup Svetog Ante ove godine je promijenio format natjecanja, to je nešto što je najbitnije istaknuti, za razliku od svih dosadašnjih godina kada se utrka vozila isključivo po kominskom terenu, možemo to tako nazvati. Zbog složenosti te staze i puno okreta, organizatori su odlučili ove godine promijeniti rutu natjecanja, tako da ove godine je start tog kupa bio u Metkoviću ispod Lučkog mosta i sve do cilja u Kominu, tako da možemo reći da je ovo sad zapravo bio jedan mini maraton,
1: polumaraton
2: preciznije rečeno. Dosta smo smatrali kup Gospe Karlovske, odnosno kup Bagalović mali maraton, zapravo smo govorili da je uvijek on test za sam maraton. Ove godine to zapravo bio i Lađarski kup Svetog Ante. Crni put je pobijedio, možemo reći, uvjerljivo, iako sa nešto manjim zaostatkom je došao Zagreb na cilj. Domaćini su uzeli treće mjesto, nisu bili baš zadovoljni, što se i očekivalo, mislili su da će makar na svom kupu nekakvom impulzivnošću možda zauzeti neku bolju poziciju. Ekipa Crnog puta 2-4. mjesto. Bačina, koja se godinama već, možemo reći, pokušava vratiti,
1: polako se diže nekako
2: da, i
1: godine, da.
2: Imaju potencijal, kao i Sveti Ilija, uvijek su tu negdje. ali fali ono malo zapravo da zagospodare i da možda se oni nametnu eventualno kroz iduće godine kao glavni favoriti. Od ostalih ekipa tu su bili općina Slivno, Rogotin koji je došao deveti, što je za njih jako loš rezultat. Oni su godinama pokušavali doći na staze svoje stare slave i lani su to, možemo reći, na maratonu za malo uspjeli, na kupovima definitivno pokazali da imaju šta pokazati, da se imaju za što boriti, ali u međuvremenu su izgubili par jakih veslača i to je očigledno dosta poremetilo. Udruga Lađara i Jerkovac, prezadnje mjesto, zadnji Škrapa Momići, to su dvije ekipe koje imaju dobar kontinuitet. Škrapa Momići ove godine će na maraton izaći čak sa dvije posade. Hvale vrijedno.
1: Jako pohvalno, da.
2: Da, pogotovo te dvije ekipe imaju, možemo to tako reći, svoj džir. Nemaju problema sa nalaskom veslača, imaju široku organizaciju, mimo samog maratona organiziraju razne sportske, ali i kulturne manifestacije, jednostavno imaju širok bazen svojih članova.
1: Evo, napravit ćemo tu još jednu pauzu, ide svirka i vraćamo se.

ušće me sebi zove pod zelene borove, di me galeb pismom budi, di su moji dobri ljudi. Napravit ću pojatu pokraj lisne male i doliću liske

0: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market.
1: Dobar vam dan još jednom, ako ste se tek sada uključili u tjedan Lađe na Delti. Propustili ste ove prve kupove lađarske o kojima smo govorili, većinom o muškim kupovima i o jednom ženskom kupu, i sada smo došli do još jednog kontinentalnog kupa. Nekako ritam nam je, čini mi se, jedan kontinentalni pa jedan neretvanski, jedan kontinentalni i tako sve dalje, i sada smo stigli do Đakova. Tu smo evo imali baš i žensku i mušku utrku, pa evo da se dotaknemo možda prvo ženske utrke. One imaju svakako manje kupova, pa da damo i malo više pozornosti. Njihova utrka je na 5 km i tu smo zapravo imali veliki broj ekipa, njih čak 8.
2: Ove godine 6. po redu kup u Đakovu. Kao što si rekao, žene su tu, kad su kupovi u pitanju, dosta podređenje, nemaju toliko kupova. Možda je zato i sam taj ženski maraton i dinamičniji, jer teže nam je procijeniti favorite. Tako da svake godine imamo nekakva iznenađenja. Naročito što se tiče ekipa s kontinenta, koje uspijevaju održati tu neku, ajmo reći, izolaciju, pa uspiju iznenaditi. Što se tiče same utrke u ženskoj konkurenciji, udruga Lađara Zagreb, odnosno Lađarica zagrebačkih, je slavila na kupu u Đakovu. Nakon njih su došle Sišćanke. Ove godine vidimo ogroman pomak u muškim i ženskim redovima Siska. Uh-huh. Lađarice u plavom 3. mjesto, rezultat koji je jako, jako dobar, kao što smo rekli, s obzirom na sve njihove izazove s kojima se suočavaju. Udruge Lađarica Marsonija su došle na 4. mjestu, poslije njih domaćini. Tu su bile i udruga Lađara Snaše i HPB Sport, oni su već lani zapravo došli u svijet maratona i pokazali da im se to sviđalo čim se vraćaju. Tu su vinkovačke veslačice koje su imale bolje rezultate do sada, ali evo, ove godine su se našle na samom začelju.
1: Da, što se tiče muške utrke, ona je bila 3 km duža, odnosno nekih 8 km. Tu smo imali 9 ekipa, također ono, pa dobar, mogli bi čak reći otprilike i prosječan broj što se tiče svih ovih kupova. I evo, sam si spomenuo Sišćanke, vamo ovdje je Sisak bio prvi, dakle muška ekipa, i imali smo Zagreb 1 na drugom mjestu i Zagreb 2 na trećem mjestu, iako smo i tu rekli da više nismo sigurni što je Zagreb 1, što je Zagreb 2, kako su se te ekipe izmiješale, ali lijepo je vidjeti da je i nekoliko ekipa ovdje iz Neretve uspjelo otići do Đakova, tako da je udruga Lađara Sveti Ilija Metković završila na 4. mjestu, odmah iza njih su bili i Gusari Komin, i onda tu dolaze i Lađari Mupa, zatim Marsonija, ponovno domaćini Đakovo i na kraju Lađari Šumari iz Bjelovara. Đakovo je zanimljiv kup, ali rekli smo ranije, Bagalović, to je ono nekako jedan od ovih kupova koji se više gledaju kao i Sveti Ante. Tu smo imali 13 ekipa.
2: Tako je, prije nego što se osvrne na kup Župe Bagalović, samo se želim kratko vratiti na kup u Đakovu. Definitivno najveće iznenađenje u muškoj konkurenciji udruga Lađara Sisak, naročito zato što se nisu puno pojavljivali na kupovima, a tu su pokazali svoju vrsnu dominaciju, tako da možemo očekivati njihov dobar rezultat i na ovogodišnjem maratonu Lađa. Što se tiče Zagreba, drugo i treće mjesto njihove te dvije ekipe koje, kako smo uvjetno rekli, prožimaju se, ali to je zapravo čest slučaj svih ekipa, i ono što smo vidjeli u praksi dosadašnjih godina, da je teško napasti medalju bez dvije ekipe, jer vam treba jednostavno širok roster veslača, i jednostavno to je takvo natjecanje gdje vi po potrebi slažete zapravo posadu, jer Lađa vam mora biti s obe strane ujednačena sa težinom, morate imati veslače kojima odgovara ta strana, tako da vas dosta zapravo uvjetuju sami neki parametri na koje nemate toliko utjecaja, već se vi morate prilagoditi, tako da definitivno bez dvije ekipe je danas nemoguće napraviti ozbiljni rezultat, što i pokaziva evo i Zagreb i Crni put, zapravo i svaka ozbiljnija posada koja želi ostvariti rezultat ima taj roster veslača. Idemo sad na kup Župe Bagalović, jedan od zapravo najdugovječnijih kupova. Ove godine na njemu smo gledali dosta uzbudljivu, zanimljivu utrku. To je kup koji kreće u mjestu Krvavac, ide do okreta ispod mosta u Metkoviću i cilj je ponovo u Krvavcu. Crni put je osvojio naslov prvaka na kupu Bagalović. Taktikon, možemo to tako reći. Dok su sve ekipe držale svoju stranu, oni su odlučili voziti svoju utrku. Presekli su Neretvu uz vodu i dobili još jedno dodatno ubrzanje i pokazali ovaj put ne samo fizičku dominaciju, već i taktičku, a znamo kako u zadnjih godina, kad sve više pričamo zapravo o profesionalizaciji maratona lađa, je ta taktika često puta i presudna. Na drugom mjestu Gusar Komin. Kako se približava taj maraton, Gusar iz Komina grizu i pokazuju da ih se nešto pita. Svet Ilija na trećem mjestu. Sve su to ekipe koje su
1: dobar rezultat zapravo.
2: Da, koji zapravo opravdano možemo smatrati rezultatima. Zagreb šesto mjesto. Čulo se tu iz publike da je to njihova druga ekipa. Pokušalo se opravdati, možemo reći, za njih loš rezultat. Naravno, opet ponavljam što do sadašnjih godina sa obe ekipe znali uzimati medalje, tako da je šesto mjesto, što god oni rekli, zapravo nešto čime se oni ne mogu zadovoljiti. Sedmo i osmo mjesto, mrtva trka je tu bila između Stabulne i Rogotina. Vrlo zanimljivo zato što obe su ekipe koje su nekad gospodarile Neretom, nauzimale se odličja, možemo reći kiksale. I zanimljivo da su na istoj razini, jer lani smo na maratonu samom gledali ludu završnicu između Stabulne i Rogotina. Ove godine na ovom kupu upravo ista scena se ponovila, samo na puno, puno daljim pozicijama.
1: Da, evo tu samo da se vratimo da i na četvrto i na peto mjesto Slivno i Baćina. Za Baćinu smo rekli već koju godinu onako da ostvaruje nekako polako bolje rezultate i ovo je na ovako ozbiljnom kupu svakako dobar rezultat, a možemo reći da je za ovu godinu i za Slivno ovo četvrto mjesto dobar rezultat. I kad pogledamo lani i kad čujemo u kakvoj su situaciji ove godine, nije im lako naći veslače, čini se da ne pucaju možda na ono isto kao prije 2-3 godine, nego se sad to više pokušava održati u nadi da će možda i nekakva smjena generacija doći nastupiti.
2: Tako je, Slivno imalo jedan zamah, imali su ozbiljne rezultate, jednostavno što se sad u međuvremenu desilo, vidio sam da su neki veslači otpali, odnosno napravili transfere upravo u crni put. Da. I s njima će pokušati taj lov na medalju, tako da ekipa koja još uvijek ima dobrih veslača, koja ima jako dobru bazu i koja ako nastavi ovako raditi može ostati u vrhu i može napraviti još ozbiljnije iskorake zapravo i mogu zapucati na prvo mjesto. Jer ovo što za sad pokazuje je definitivno velika razina.
1: Evo, napravit ćemo tu još jedan prijesjek, još jedna pauza i vraćamo se sa lađarskim kupom Svetog Ilije.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Nazad smo u studiju, kao što sam rekao, prije pauze došao je na red i lađarski kup Svetog Ilije, sudjelovalo je 12 ekipa, to je do sad što smo prošli drugi najveći kup, kup Bagalović je bilo je 13 ekipa, ovdje su ponovno dominirale naše domaće ekipe, možemo to komotno tako reći.
2: Tako je, domaćin sam Sveti Ilija zauzeo je 4. mjesto sa svojom prvom ekipom, dok je druga ekipa ostala na predzadnjem mjestu. I sad to je jedna zanimljiva paralela. Pobjedu su uzeli momci Crnog puta koji su došli prvi i drugi. I sad je to taj fenomen dvije ekipe koji vidimo da su zapravo u nijansama, gdje su došle jedna za drugom, dok Sveti Ilija koji također ima dvije ekipe, jedna je na 4. mjestu, druga na 11. što je zapravo ogromna, ogromna razlika. Na 3. mjesto Gusar Komin, ekipa koja ima kontinuitet, zapravo vidimo da na svim kupovima su ili pri samom vrhu ili oko tu brončine medalje.
1: Nekoliko medalja su uzeli.
2: Tako je, što je, mislim, za njih zadovoljavajući rezultat. Kao što smo rekli, Ilija 4., Slivno 5., 6. pa 7. stavljena i Rogotin, identični rezultati kao na prethodnom kupu. Momić je 8., Jerkovac 9., Domagoj Gusar Vid 10., pa onda ta druga ekipa Svetog Ilije i posljednje mjesto veterani 4. gardijske brigade, ekipa koja ima dušu, koju čine veterani 4. gardijski njihovi potomci. Nekad su veslani malo više, nekad malo manje, ove godine nisu baš toliko u formi, ne napadaju neki rezultat, ali tu su.
1: Da, evo, zanimljivo je to vidjeti za te dvije ekipe Crnog puta, jer prije koju godinu imali smo situacije gdje je Zagreb najavljivao i tu svoju drugu ekipu kao nekoga ko potencijalno napada odličije i nisu to stvarno bili loši rezultati, to je ono u top 10, 5. mjesto, tu negdje u tom okviru su znali biti. Evo sada Crni put ispada da kopira tu istu situaciju. Spomenio se prije pauze bio i transfere ekipa, tako da toga ćemo se dotaknuti, ali ajde da prvo prokomentiramo još jedan kup, to je kup Kneza Domagoja u Vidu. Rekli smo, veliku obljetnicu su imali svojih 50 godina, uvijek nam je drago njih ugostiti ovdje i njihove priče o njihovim pohodima po Neretvi još prije samog maratona, kako su to radili, evo pa da prođemo i kroz rezultate.
2: A što se tiče kupa Kneza Domagoja u Vidu, on je dosta specifičan, zapravo svaki kup je poseban na svoj način, ali kup Kneza Domagoja je zapravo jedini brzinac u svim ovim kupovima. To je kup koji nema kilometražu kao ostali, zapravo se vozi na jako malo udaljenostima gdje se okreti oko bova ključni, tu je bitna brzina i impulzivnost. I kup koji definitivno može donijeti puno senzacije i puno iznenađenja, iako ove godine nije bilo nekih većih iznenađenja. Crni put je i tu pokazao svoju dominaciju, na drugom mjestu Gusari Komini, 3. ekipa Svetog Ilije iz Metkovića. Osim te tri ekipe koje su se okitili medaljama, još su tu nastupili i ekipa Škrapa, Momić i Jerkovac, te sami domaćini. Ono što je meni tu zanimljivo kod tog samog kupa je način natjecanja, ali i posjećenost. Jednostavno cijelom stazom zapravo možete pratiti utrku i velik broj ljudi tu bude na rivi s obe strane i to je ono fenomenalno. Dopušću sad sebi da budem malo subjektivan, to mogu iz uloge gosta, meni je to najdraži kup, možda zato što je to kup na kojem sam ja prvi put zaveslao dok sam još aktivno veslao, tako da definitivno kup koji ima sjajnu budućnost, pogotovo sada kada lagano tu udrugu preuzimaju mladi.
1: Da, evo, prije nego što završimo, što zaključimo, prije nego što vidimo tko su možda nekakvi favoriti, rekli smo priče nekakve koje su kolale o Zagrebu je bilo, ma Zagreb samo igra igrice, namjerno ne šalje svoje najbolje ekipe, nego sve to miješa da bi zbunio. To je jedna od priča koje kolaju pred ovaj maraton. Druga priča koja kola je da su lađari iz nekih drugih ekipa namjerno odlazili konkretno u Crni put, jer rekli su, ajde idemo sad skiniti taj Zagreb, pojačat ćemo jednu ekipu i da vidimo možemo li ga srušiti. Što kažeš? Naravno, ne tvrdimo da je ni jedno ni drugo istina, ali to su nekakve priče koje su počele kolati, kojih se moramo dotaknuti ovdje. Što kažeš na to?
2: Puno je priča u tim lađarskim kuloarima, Sad što se tiče konkretno Zagreba, osobno mi ta priča ne drži vodu, da to tako kažemo, nije uvjerljiva, jer ne bih sam ne odrekao tolikog broja medalja, definitivno tu nešto ima i mislim da su došli, ne možemo reći u krizu, jer još uvijek su tu, znaju da su iznenati na nekim, pogotovo gori kontinentalnim kupovima i uzeti medalje. Da li sad idu na tu taktiku što su radile nekad i neretvanske posade, izolacije, pa da iznenade sam maraton, to je isto u sportu skroz legitimno, ali osobno smatram da u ovom slučaju to nije to, već da se radi jednostavno možda nekom zasićenju ili jednostavno ogroman broj uspjeha imaju za sebe i moguće da su se jednostavno zasitili ili da su im otpali neki veslači ili puno je tu stvari, ali evo, uskoro ćemo vidjeti po njihovom rezultatu o čemu se tu radi. A što se tiče transfera, to je posebno zanimljiva priča i tih prelazaka. Već lan je to zapravo počelo. Prvi prelazi su bili iz ekipe Domagovi Gusara iz Vida, koji su dosta rano krenuli pripremati, imali su ozbiljne pripreme, imali su ozbiljan potencijal, u svojim redovima su imali vojnike i policajce koji su u dobroj formi. Krenuli su trenirati, onda se desilo to da nisu mogli imati dovoljan broj veslača koji bi mogli, ajmo reći, pratiti taj tempo i zaprijeti nešto ozbiljnije. Onda su ti veslači rekli, jednostavno želimo uzeti tu medalju, pa ako ne možemo u našem mjestu, idemo kod susjednog mjesta, idemo s nekim gdje možemo raditi treninge kakve zaslužujemo, idemo po to zlato. E sad, s vremenom se tu uključila i ta priča, ajmo skinuti Zagreb s trona, ajmo vratiti štit gdje pripada, u dolinu Neretve. I moguće da je to potaklo neke veslače. Imamo tu preletače iz Rogotina, iz ekipe Slivna, a to su ekipe koje su lani bile ono u top formi, tako da definitivno Crnom putu se možemo reći posrećilo sa svim tim i sad imaju jako širok roster veslača i moće složiti prvu postavu, znači od najboljih, tako da definitivno nešto što će Crnom putu dati ogroman zamah.
1: Da, očito je dobili ju sa mnogo dobrih veslača, čim imaju dvije ovako kvalitetne ekipa i da se razumijemo, to mijenjanje timova nije ništa novo i nije ništa čudno, to je nešto što se zapravo događa već godinama, uvijek je ili neka ekipa, što kažeš, ne može skupiti dovoljno za nastupit, pa onda ljudi da nisu džabe trenirali odu i pomognu nekome, ili netko želi možda malo bolji rezultat ostvariti pa ode kod drugoga, ili možda netko nije toliko ambiciozan pa ne želi toliko trenirati, ali želi odvesti pa će otići kod neke ekipe koje treba pomoći, eto, čisto toliko da imaju. Ali ono što jedino sigurno znamo je da ćemo odgovore na sva ova pitanja dobiti u subotu, prije toga su to čisto nagađanja i ništa drugo, tako da onda najbolje da mi stanemo, da ne bi mi previše nagađali do tada. Prošli smo sve rezultate, vide se određeni nekakvi uzorci koji se mogu prepoznati oko toga tko je bio prvi, tko je bio drugi, tko je malo slabije prošao, ali kažem, u subotu ćemo znati sve. A Ante, tako hvala ti što si prošao sve ovo sa mnom.
2: Hvala tebi na pozivu, evo, kao što si rekao, ovo je sve na nekoj razini nagađanja, to je sport i tu je sve moguće i upravo je to nekako najveća draž svega toga. Sve ono što smo pričali su zapravo bili osvrti na rezultate onog dosad viđenog na tim kupovima i priče neke koje kruže kuloarima, tako da ispred nas je sam maraton i definitivno ćemo imati ove godine uzbudljivu utrku. Najveće pitanje ostaje, hoće li Zagreb obraniti taj svoj štit ili će ga ekipa Crnog puta ili možda neka druga vratiti u dolinu Neretve.
1: To bi bilo to, a vi, dragi slušatelji, ostanite uz Tjedan Lađe na Delti.
3: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
1: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. Najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. Sponzor tjedna Lađe na Delti.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ovo je Radio Delta.
1: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market.
2: Lijep pozdrav i još jednom dobrodošli u Tjedan Lađe na Delti. Ovih dana očekuju nas brojna maratonska događanja i sve je više manje spremno, pogotovo za dvije glavne utrke. Maraton Lađarica u četvrtak i Maraton Lađa u subotu. Ali više o svim događanjima, novostima i pravilima reći će moji današnji gosti. To su tajnik Udruge Lađara Neretve Luka Liković te predsjednik sudačke organizacije maratona Mile Šprlje. Dobar vam dan.
3: Dobar dan svim slušateljima Radio Delta.
2: Evo, rekao sam, sve više manje spremno, ali što je možda još ostalo odraditi kroz ovaj tjedan? Došli smo u taj maratonski tjedan napokon.
3: Pa evo, ušli smo ovaj veliki maratonski tjedan, što kažete, a kod vas tjedan Lađe na Radio Delti. Same pripreme idu pri kraju, danas smo spustili sve Lađe u Neretvu. Ekipe će imati danas i sutra priliku Lađe iskušati, probati kako se oni u toj Lađi osjećaju, kako Lađa drži i ostalo. Što se tiče daljnjih ovih događanja, u srijedu imamo brzinske utrke Opuzenu s početkom 18 sati, s tim da je prije toga u 17 sati sveta misa u crkvi Opuzenu za sve lađarice i lađare. Po završetku brzinske utrke u Opuzenu imamo organiziran laser show, mislim da će to biti zaista jedan spektakularan prizor sa motivima Doline Neretve i svem onom što znači ovaj kraj.
2: Što se tiče pravilnika za ovu godinu, ima i tu ponovno nekakvih novosti. Što se mijenjalo, što je bitno ekipama, ali i onima koji će pratiti, i navijačima da znaju?
4: Pa, da krenemo od početka, promijenili smo prvo, smo udvostručili fond nagrada za ovu godinu, a imali smo male promjene za razliku od prošle godine kad smo imali kod mosta na Banji kod ulaza u Crnu Riku. Tu su imali neka ograničenja ranije koja se kod dolaska do mjesta propuštile se Lađe. Vratili smo se na ono staro, nije nam se baš učinilo znači kako treba, pa smo promijenili znači to pravila u broju 5, s tim da smo ostali pri istome, samo smo dodali par skica, 3-4 situacije koje smo upratili sa 3 Lađe. Nadam se da nas neće 10-4-5 Lađa. Ispratili smo i sa tim skicama koje smo uputili lađarskim udrugama da budu upoznate sa pravilima. Znači, i imamo malu promjenu kod režima plovidbe koja se odnosi na brodove. Znači, tu brodovi kad dolaze do izgradnje brane
2: u kominu,
4: tako je, ima će neki suženi koridor koji će se morat kretiti. Male brodice će ići lijevom stranom, a ostavit će sredinu velikim brodicama koje će prolaziti sredinom rijeke, svakako radi gaza brodova i ostalog, da nas ne bi dešavalo da nam zapne neko usput. Znači, tu treba posebno se posvetiti pozornost. Imat ćemo 2 čamca sa redarima koji će iskoordinirati gdje će ko skrenuti i kad, jer propustit ćemo velike brodove. Veliki brodovi će ići prvi, iza njih će ići male brodice, tako da bi zamolili svakako da slušaju oni koji dođu sa brodovima na Neretu, da pošaju naredbe radi sigurnosti sviju, i lađara i samih ovih putnika na brodovima. Ostalo da se ne rješavaju situacije kao što su imali sličnu situaciju prije 3-4 godine kad su imali potapanje broda. Naravno će se 4 koridora na toj poziciji. Jednim će ići lađari, jedan ostavljamo slobodan, da nam se ne bi desilo da brodovi veliki priđu blizu lađama pa da dođe do potapanja, ne znam, većih valova. Da imamo neku tampon zonu i onda imamo ta 2 koridora za velike brodove i za male, gledano sa desne strane na lijevu svakako.
2: Da, rekli ste, dakle, imat ćete redare koji će time upravljati, to znači da će netko baš biti zadužen za taj dio, jer pretpostavljamo da će opet netko od pratećih plovila možda i biti zbunjen jer je prvi put, ili možda neće upratiti ili neće ići za tim. Dakle, redari su, bit će čamci na vodi koji će ih baš regulirati, usmjeravati i paziti na tom dijelu da to sve prođe kako treba.
4: Tako je, znači imat ćemo 2 gumenjaka od MORH-a na kojima će biti još dodatni redari, naši ljudi koji će suziti malo koridor, koji će zaustaviti određene brodove koji budu morali stati pričekat i objasniti gdje idu plovidbu. Svakako kod preuzimanja, akreditacija, dobit će svi onaj skicu kako mm-hmm. se trebaju kretati i kako se trebaju ponašati. I zamolio bih unaprijed na razumijevanje i da se poštivaju pravila.
2: Da, uvijek kad je nešto novo, naravno, moramo posebno paziti i posebno se iskoordinirati. Napravit ćemo ovdje odmah jednu pauzu, pa ćemo se nakon pjesme vratiti baš muškom i ženskom maratonu i ekipama koje ove godine sudjeluju.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Lijep pozdrav još jednom i dalje u studiju razgovaramo sa Lukom Likovićem i Milom Šprljom o svim ovogodišnjim maratonskim događanjima i novostima. Prokomentirali smo pravilnik, prokomentirali smo općenito kako su pripreme protekle i što je još ostalo pred nama, ali prvi najveći događaj, rekao bih naravno Brzinske u srijedu, ali ipak Maraton Lađarica u četvrtak, kakav je odaziv ove godine?
2: Pa da, u četvrtak nas očekuje 13. Maraton Lađarica. Evo, samim time htio bih naglasiti da Maraton Lađa iz godine u godinu, kao i Maraton Lađarica, drži jednu konstantu po broju prijavljenih ekipa, što svi vidimo da nije lako, pogotovo kad vidimo neke demografske prilike. Nažalost, neka manja mjesta više nemaju svoje ekipe, poglavito iz toga što ljudi iseljavaju ili imaju neke druge obaveze, tako da ova brojka od 17 ženskih ekipa i 31 ekipa muškoj konkurencije zaista impozantna i dokaz svima da Udruga Lađara Neretve, kao i sve ekipe Lađari i Lađarice, vole taj maraton, rade na njegovoj promociji i jedva čekaju drugi četvrtak u 8. mjesecu, odnosno drugu subotu u 8. mjesecu.
1: Da, može se onda slobodno reći da ste zadovoljni odazivom, to mi je bilo iduće pitanje. Zanimljivo je, mislim, to je već godinama tradicija da je prilično sličan omjer kontinentalnih ekipa i naših domaćih ekipa. To otprilike bude to jest na ženskom maratonu pogotovo negdje 50-50, ali ove godine evo jedna domaća je više, 9-8 je što se toga tiče.
2: Da, što se tiče samo Maraton Lađa, on je već odavno nadišao lokalne okvire, evo kao što vidimo raširio se na cijelu Hrvatsku. Ove godine imamo i debitante ekipu Lađara iz Krapine, tu imamo naše drage Lađare, Lađarice iz Đakova i Slavonskog Broda, iz Bjelovara tri ekipe. Evo, nažalost, ove godine nemamo žensku ekipu Sparte iz Bjelovara, ali nadam se da će se dogodne one skupiti ponovno doći na Maraton Lađa. Imamo dakle dosta ekipa s kontinenta, kao i ovdje naših domaćih. Evo, veselimo se ove godine povratničkoj ekipi Udruge Lađara Svetog Ilije, te ekipi Crnog puta Moreno, koji će biti debitanti, vozit u čast predano preminulo Gorana Marušća Morena, dugogodišnjeg člana sudačke organizacije Maratona Lađa. Međutim, evo, nažalost, ove godine imamo ekipu Gospe Karnice iz Krvavca, nadamo se da će se konsolidirati i vratiti što prije na maraton.
1: Da, doista je, svake godine imamo naravno i razgovore sa ekipama, što ženskima, što muškima, uvijek kažu da je nekako sve teže i teže skupiti tu ekipu, čak se čini da je i ovdje Neretvanima malo i teže u odnosu na kontinentalne ekipe, iako su kontinentalne s druge strane zakinute zbog načina vježbanja, jer nemaju Neretvu na koju mogu odmah osjetiti i na njoj ploviti, ali sve u svemu možemo reći doista da maraton baš živi punim plućima i da ne posustaje bez obzira na sve.
2: Ma jasno da i kontinentalne ekipe imaju te neke svoje prednosti što se tiče brojčanosti, a Neretva, ekipa Doline Neretve imaju samu Neretvu. Recimo primjer, ja sam imao prigodu ići sa ekipom Argo Bjelova na jedan trening s njima. Recimo oni veslaju u jezeru koji je po dužini 1,5 km kada se cijeli krug napravi. I tako recimo oni za neki kvalitetan trening 15-10 km ako se proći, treba napraviti 15 krugova po tom jezeru koji je dubine pola metra, koji to je stvarno jedno psihičko opterećenje više nego fizičko.
1: Da, čudi me da srećom nije malo manji, još inače onda bi im se zavrtilo od broja krugova na tako malom nečem. Što se tiče izbora startnih mjesta, izbora lađa, imali tu ikakvih novosti za ovu godinu?
3: Pa dobro, za ovu godinu imamo novost da će lađari birati sami svoje lađe, neće biti izvlačenje, neće biti srećom, pošto smo srećom ove godine imamo 30 lađa novih, tako da nadamo se da su sve su iste napravljene i odrađene, tako da ne bi trebalo biti nekih razlika pred njima. I na traženje lađara smo odlučili da im dopustimo da oni sami izaberu lađu koju će veslati. Znači, imat ćemo pregled lađa nekih u subotu u 8 sati gdje će on moći pregledati lađe i onda će u subotu u 3 sata prije maratona odlučiti koju će lađu veslati, izabrati broj koji će javiti, koji će broj veslati lađe.
1: Da, sigurno će im biti drago da je uvaženo, jer na kraju krajeva i male razlike mogu presuditi ako ikakva postoji u lađi. Napravit ćemo ovdje još jednu pauzu, pa ćemo nakon pjesme i o jednom događaju u petak, a to je Festival tradicije.

0: Vraćamo se još jednom razgovoru o maratonskim događanjima ovoga tjedna. Stigli smo i do petka, dan prije samog maratona, iako kroz maraton smo zapravo prošli, ali u petak nas očekuje, ako se ne varam, peti po redu festival tradicija. Tko su ovogodišnji gosti?
1: Da, u petak, kao što ste rekli, očekuje nas peti festival tradicija. To je, dakle, postalo već zadnjih pet godina, što se tiče, svake godine, odnosno dođe druga županija, drugi gradovi iz tih županije predstavljaju svoju kulturu, običaje, hranu, vina i ostalo. Ove godine je izbor pao na Varaždinsku županiju. Oni će nam se predstaviti ove godine, odnosno sada u petak, u gradskom parku u Metkoviću. Imat ćemo priliku kušati njihove delicije, njihova vina, njihove slastice, bit će njihov tamburaški sastav, kuhat će se 400 porcija srneće gulaša, sav prihod od će biti namijenjen, sav prihod je humanitarnog karaktera, bit će namijenjen udruzi Prijatelj. Pa evo još jedan dodatni poziv svim Neretvanima da u petak posjete gradski park u Metkoviću i uživaju u okusima, čarima i ostalim što nam donosi Varaždinska županija u grad Metković.
0: Da, bit će zanimljivo vidjeti sigurno kako će to sve izgledati, taj šušur nekako daje poseban draž cijelom ovom maratonskom tjednu. Prije nego što vam dam još završnu riječ za kraj, volio bih se još jednom vratiti samo na akreditacije i na pravila, čisto da još jednom ukratko ponovimo svim našim slušateljima i slušateljicama, jer to je doista bitno, ne samo zbog sigurnosti na vodi, nego i zbog lađara.
2: Svakako, ovaj događaj se dešava radi lađara, prate ga gledatelji, ali bi trebali početi poštivati te lađare, ne ometati ih pri njihovoj plovidbi, jer ta njihova plovila stvaraju valove koji im smetaju, koji čine i potapanja i ostaloga. I svake godine se sve više pokušavamo popraviti u tim nekim stvarima. Imamo recimo problem pri startu s tim nekim rodicama koje nam ostanu dole kod Merkatora do velike pijace, pa nam se ubaci u međuvremenu gdje lađe idu više lijevo, ometaju malo, pa bi stvarno molio, znači ne zbog ničega, nego zbog tih lađara koji izdvajaju cijelu svoju godinu da bi odveslali ta 2 sata, 2.15, 2.5 sata, da ih ispoštivaju, da im daju mogućnost da imaju ravnomjerne uvjete i da shvate da su oni bitni ti lađari, ne mi koji uživamo u njihovim naporima.
0: Mi smo tu za njih, nisu oni tu zbog nas.
2: Tako je. Gledajte, uživajte, probajte što manje ometati ih, da imaju što bolje uvjete na vodi. Svakako bi se vratio posebno na branu u Kominu, da budu strpljivi, da se ne guraju ljudi, jer da se držimo pravila, da nas ne bi desili neki problemi. Svakako, akreditacije za brodove dajemo do petka. Petak je zadnji dan kad se mogu doći do akreditacije, pa ako ima neku namjeru još, a nije stigao, da se požuri.
0: Evo, gospodin Liković, još neka sam poziv za kraj, poruka.
1: Evo, kao što znate, u subotu će Dolina Neretve postati centar, centar što kaže Hrvatske, dakle sve će biti uprte prema Neretvi. Ovim putem pozivam sve goste, sve ljubitelji maratona lađa i Neretve da u subotu posjete maraton lađara. Svakako neće požaliti, očekuje nas zaista jedan veliki spektakl, borba na Neretvi, dosta kvalitetnih ekipa, vrijeme stavlja dosta dobro, tako da svi preduvjeti su ispred nas. Evo, na kraju bih se zahvalio svima bez kojih nažalost maraton lađa ne bi bio na ovakvom nivou kao što je sada, to je dakle Vlada Republike Hrvatske, naši partneri Dubrovačko-neretvanska županija, gradovi Metković, Opuzen i Ploče, Ministarstvo turizma i sporta, HEP, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska lutrija, Hrvatska poštanska banka. Također hvala i Radio Delti što već dugi niz godina od samog početka prate maraton lađa i daju svoj obol da ovo bude na još jednoj većoj razini popraćeno. Evo, zaista od srca hvala. Evo, na kraju bih ima jednu zahvalu da prije 15 dana sam dobio sina Lava i ovim putem zahvaljujem ženi što me oslobodila tjedan maratona od obaveza da mogu obavljati ove maratonske zadatke. Evo, nadam se da će izdržati do ponedjeljka.
0: Evo, pozdrav malome sinčiću i pozdrav supruzi, a evo za kraj pozdrav i vama dvojici i hvala što ste danas gostovali na radiju.
2: Hvala, pozdrav vama.
3: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market.

0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojim vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, lađe na Delti.

0: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađena Delti.
2: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponsor tjedna Lađena Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

sam pošao i Goran Karan. Evo, stigli mi točno do podneva. Dobar dan svima, ja sam Martina, družimo se u drugom dijelu dana. Evo, ponedjeljka, novi tjedan je tu, ali nije običan. Počinje tjedan Lađe na Delti. Svakog dana od 10 do 12 sati družimo se uživo uz emisije, reportaže i sve najvažnije informacije. Pratimo događanja iz minute u minutu i donosimo sve što trebate znati. Zato svakako budite uz Deltu, jer uz ova sva aktualna događanja donosimo i najbolju glazbu, ali i dobro raspoloženje svakog dana.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

0: Rashladi ljeto uz Ledo Quattro Sladoled 1500 ml 4,99. Coca-Cola gazirano piće 2 litre 2,19 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
4: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
5: Sir Jäger Gouda 5,28 €. Jogurt Vindija litra 1,43 €. Čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €. Šunka za picu Pik 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
4: Dalmata Jura Shop.
6: Najbolji glazbeni miks. Radio

35 stupnjeva u dolini Neretve, to je današnji maksimalac. Moglo bi se čak reći da je ovo i neka vrsta predaha, ironično predaha naravno, jer nam opet kroz dane koji slijede stižu još više temperature. Za danas sunčano, vrlo vruće, vjetar umjeren jugoistočni, a biometeorološke prilike poprilično su loše. Ako ste među onima kojima vrućine teško sjedaju, onda pripazite malo više kad izlazite, kapa, sunčane naočale i krema za sunčanje neka budu obavezna oprema.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Od jutra kilometarske kolone na hrvatskim prometnicama, osim gužvi, nastavlja se i toplinski val. Trump najavio nastavak pregovora s Iranom, iz Teherana kažu da trenutačno razgovaraju samo s Omanom o kontroli Hormuškog tjesnaca. Varaždin bolji od Hajduka, a Rijeka od Rudeša na zatvaranju prvog kola domaćeg prvenstva. Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Uz temperature koje će se danas penjati do 38 stupnjeva, u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narančastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Ljeto tradicionalno donosi i gužve na prometnicama, a i danas su one krenule od jutra. Tako je nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika jutros nešto iza 7 sati nastala kolona duga čak 25 km. Situacija se tijekom prijepodneva popravila i kolone su se smanjile, ali nisu nestale. Ranije smo razgovarali s dežurnim izvjestiteljem HAK-a Andrejem Prosolijem, koji je poručio vozačima:
2: svakako upozorenje vozačima da prije polaska na put dobro provjere informacije. Dosta se mijenja situacija i one ceste koje su do sad koristili kao obilazak su u kolonama i u zastojima.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je komentirao prometni kolaps do kojeg je ovog vikenda došlo u Konavlima na graničnom prijelazu s Crnom Gorom. Kolona od 20 km posebno je bila problematična za mještane koji satima nisu mogli doći do svojih domova.
3: Što se hrvatske strane tiče, mi smo cijeli dan imali 5 otvorenih graničnih traka na graničnim prijelazima. S druge strane, sa strane Crne Gore su 2. Dakle, to je već problem sam po sebi. Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona, međutim, ljeto je, gužva je, dakle, to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministar poljoprivrede David Lajčić iz Osijeka je najavio nove korake u borbi protiv afričke svinjske kuge, koji se već provode. U žarištima se ide u potpuno uklanjanje svinja, dok će gospodarstvo u okruženju dobiti, kako kaže ministar, još jednu šansu. Posljednjih dana zaraza se širi isključivo na područjima koja su već označena nekom zonom restrikcije i za sada zahvaća relativno mali broj svinja, iako ih je ove godine eutanazirano, kaže ministar, negdje oko 4.500. Stoga je Vlajčić potpisao naredbu koja je na snazi od jutros, a njen prvi korak odnosi se na intervenciju u 4 općine, 2 u Virovitičko-podravskoj županiji te 2 u Osječko-baranjskoj. Radi se o općinama Zdenci, Crnac, Draž i Đurđenovac.
4: Veterinarski inspektori, veterinari uz logističku potporu Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova izlaze na teren. Riječ je o 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo preostala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
0: Media servis. Vijesti.
1: Odgoda novog američkog napada na Iran uslijedila je na nagovor čelnika zemalja Perzijskog zaljeva, kaže predsjednik SAD-a Donald Trump. Rekao je da je planirao najveći napad od Drugog svjetskog rata. No lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata uvjerili su ga da ga otkaže i pruži diplomaciji više vremena za pronalazak drugačijeg rješenja. Nakon te odluke došlo je do pada cijene sirove nafte Brent na $82.41. Trump je također rekao da će se ovog ponedjeljka nastaviti pregovori s Iranom. Jasno je da ne žele biti napadnuti, znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se priprema, izjavio je Trump novinarima na predsjedničkom avionu Air Force One. No iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da u ovom trenutku nema pregovora s SAD-om, ali da razgovaraju s omanskim čelništvom o upravljanju Hormuškim tjesnacom. Trenutačno ne pregovaramo sa Sjedinjenim Državama, naši pregovori su s Omanom kako bismo osigurali prolaz kroz Hormuški tjesnac, rekao je glasnogovornik ministarstva Esmail Bagej.
0: Sport.
1: Mm.
5: Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu sladali su Hajduk rezultatom 2-1. Golove za domaćine zabijali su Mladenović i Mamić, dok je za goste precizan bio Pukštas. A kazneni udarac za izjednačenje je promašio Livaja. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Da sam išao birati na koji način da pobjedimo ovu utakmicu, evo, ne bih mogao sam izabrati bolji način, ne bih mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
5: Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
7: Jako slab početak s naše strane. Bili smo bez energije, slabi i kasnili smo. U drugom dijelu mislim da smo bili bolji, kreirali šanse, ali smo dopustili da nam postignu glupe pogotke.
5: Utakmicu je zasjenio ozbiljan navijački incident. Nakon dvoboja na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a požar je brzo ugašen. Policija je potvrdila da provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i odgovornost sudionika. Kolika je materijalna šteta nastala znaće se nakon očevida. Prvo kolo su na Rujevici zatvorili Rijeka i Rudeš, a domaćini su sladali novog prvoligaša s 2-1. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
8: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda i neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme.
5: Nakon prvog kola Dinamo Osijek, Lokomotiva, Rijeka i Varaždin su na 3 boda, dok su Istra, Hajduk, Rudeš, Slaven Belupo i Gorica na 0. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov par Amerikanac Austin Krajiček poraženi su u finalu ATP turnira parova u Washingtonu. Bolji od hrvatsko-američke kombinacije bili su Britanci Cash i Glasspool sa 6-3 i 6-4. Meč je tijekom drugog seta bio prekinut na nekoliko sati zbog kiše. Mektiću je ovo bilo 53. finale u karijeri na ATP turu, a trenutno ima 33 naslova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

6:48, dobar vam dan uz Deltu, povodom dana grada Opuzena i blagdana Svetog Stipana, nebeskog zaštitnika grada, svim Opuzenkama i Opuzencima od srca upućujem iskrene čestitke. Današnji dan prilika je da s ponosom zahvalimo svima koji su kroz prošlost i sadašnjost svojim radom, zajedništvom i ljubavlju gradili Opuzen, grad bogate povijesti, neretvanske tradicije, marljivih ljudi i otvorena srca. Večeras će se sve ovo proslaviti na pjaci u Strio Gušt s početkom u 22 sata, a sutra nastupa i gradska glazba Opuzen uz goste Klapu na Kantunu s početkom u 21 sat na istom mjestu. Veselja i pjesme nikad dosta, pa neka vam u tom ozračju prođu i ovi dani, a idemo se mi dalje bez obzira na temperature zagrijavati uz Trio Gušt.

Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovina.

0: Vrčka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Ljeto na Delti.

U ljubav vjerujem i parni valjak. Vjerujemo i mi u ljubav, mada je malo manjka ovako kad je u pitanju promet, nervoze, gužve, svađe, tuče, evo svašta se vidjelo ovih dana, gužve gdje god da okreneš, promet je pojačan na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, ali i na graničnim prijelazima. Ako planirate dalji put, pratite sve aktualne prometne informacije. Rekla bih sad i ono, krenite na vrijeme, ali nema toga ovih dana, vrijeme ništa ne znači više, samo se treba dobro naoružati strpljenjem i kojom bocom vode viška u slučaju ako negdje zapnete. I lokalno je moguće zapeti jer je i ovuda dosta prometno, a zbog tradicionalnog sajma u Opuzenu vrijedi i prometna regulacija. Do sutra do 14 sati za sav promet su zatvorene ulice Obala doktora Franje Tuđmana i dio ulice Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 20, kao i javni parking uz Neretvu, te je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje ulice Stjepana Radića od kućnog broja 17 do 37. I ako imate evo još što javiti, tu smo, šaljite dojave, a mi ćemo olakšati drugima i zasvirati. Matija Cvek, Grdović i Petar Graša u nastavku.

0: dolazite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime kojim vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
1: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Toplinski val u našoj zemlji ne posustaje. Zbog izrazito visokih temperatura upaljeni su meteoalarmi, a više za medija servis otkrio prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
2: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
1: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, prema trenutačnim prognozama, dodaje Mikec.
2: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
1: Kilometarske kolone i višesatna čekanja obilježila su ovaj vikend na granici Hrvatske i Crne Gore. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da je razlog gužvi na jugu zemlje bio u tome što je Hrvatska imala 5 otvorenih traka, a Crna Gora samo 2.
3: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona, međutim ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad.
1: Osvrnuo se i na nerede na jučerašnjoj utakmici HNL-a na kojoj su Hajdukovi navijači spalili tribine Varaždinskog stadiona.
3: Zadnje informacije koje ja imam, to je da je policija privela 2 osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje.
1: Nogometaši Dinama saznali su mogućeg suparnika ako prođu u play-off Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske igraju 3. pretkolo Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. A prođu li modri u tom dvomeću, za ulazak u Ligu prvaka će trebati nadigrati norveški Viking. Dinamo će sutra na Maksimiru od 20 sati igrati prvu utakmicu protiv Kauno Žalgirisa, koji iz klupe vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Uzvrat se igrati jedan dana kasnije u 19 sati u Litvi. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radija Delta.
3: Radija Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

još uvijek se držimo na 35 stupnjeva. U Vidu će sutra biti održan koncert neretvanskih pučkih napjeva Majka Maru dozivala, koji će okupiti nekoliko pjevačkih skupina iz Doline Neretve. Program počinje u 20 sati i 30 minuta, a održat će se u ulici Tade Suton na predjelu Ledene Gospe. Onda u srijedu 5. kolovoza na rasporedu je tradicionalna manifestacija Skokovi s mosta Ko osta, osta, koja će se održati u 17 sati. Natjecatelji će se okušati u skokovima s mosta, za 3 najbolje plasirana osigurani su pehar i novčane nagrade, a održat će se i natjecanje u ispijanju piva, u kojem pobjednik također očekuje, tj. Dobit će novčanu nagradu. Prijave i dodatne informacije za sudjelovanje na skokovima otvorene su do 5. kolovoza, a mogu se dobiti na broj mobitela 091 790 3130. Onda nakon skokova u 20:30 na Naronskom trgu u Vidu održat će se koncert Marka Pecatića i Silvije Dvornik te njihovog benda.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete

0: 64. Pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata, Jura Shop. Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

14 sati, dobar vam dan u Zdeltu. Treći dan kolovoza obilježava se inače kao dan lubenice, jedne od najpopularnijih ljetnih namirnica. Iako nije riječ o službenom međunarodnom danu, ovo je odličan povod za uživanje u osvježavajućem voću, ali i podsjetnik na nekoliko korisnih savjeta za njegov odabir. Lubenica se sastoji od približno 92% vode, zbog čega je osobito popularna. Tijekom vrućih ljetnih dana u 100 grama svježe lubenice nalazi se približno 30 kalorija, a sadrži i određene količine vitamina i minerala. Odabir slatke lubenice često se zna pretvoriti u istraživanje. Jedan od pouzdanih znakova je njezina težina. Lubenica bi u odnosu na svoju veličinu trebala djelovati teška, jer to upućuje na visok udio vode. Potrebno ju je i okrenuti i potražiti svjetliju mrlju na kori, odnosno mjesto na kojem je tijekom rasta ležala na zemlji. Kremasto žuta ili izraženije žuta mrlja najčešće znači da je plod imao dovoljno vremena sazreti, dok vrlo blijeda ili bijela mrlja može upućivati na prerano ubranu lubenicu. Kora treba biti čvrsta, bez pukotina, udubljenja, mekanih dijelova i naravno znakova truljenja. O prednostima lubenice za naše zdravlje ćemo još malo kasnije, a vi se evo pobrinite da nađete pravu, da je hladna i da vas čeka u frižideru baš na svoj dan.

0: Kapuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijet.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Dan je lubenice, izvora osvježenja oko koje se mnogi prepiru je li voće ili povrće. Botanički je povrće jer raste iz stabljike i pripada istoj obitelji kao krastavci i tikvice, dok se u kulinarstvu smatra voćem zbog svog slatkog okusa. Ali što god ona bila, za nas je jako dobra. Osim što gasi žeđ, lubenica je lagana i sadrži malo kalorija, zahvaljujući vitaminima A i C te antioksidansima, doprinosi zdravlju očiju i kože, dok je vitamin C važan i za normalno funkcioniranje imunološkog sustava. Lubenica također pomaže vašem tijelu da se osjeća bolje nakon vježbanja, odnosno ublažava bolove u mišićima, a također poboljšava i probavu. Čak su i koštice lubenice jako zdrave, mnogi ih čiste i izbjegavaju, ali one pomažu tijelu da se riješi toksina, a od njih se čak može napraviti i čaj koji pomaže ljudima odstraniti pijesak iz bubrega. Pa evo, danas ako posegnete za jednom kriškom ili više, uz slatki okus priuštit ćete sebi dozu vode, vitamina i vrijednih hranjivih tvari. U sezoni je, ima je gotovo na svakoj tržnici i voćarnici, a ljeto bez lubenice, mnogi će se složiti, jednostavno nije pravo ljeto.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog širenja afričke svinjske kuge donesene su dodatne mjere za područja visokog rizika. Naime, bolest se širi isključivo unutar postojećih žarišta u kojima je ostao malen broj svinja, pa se ide u potpuno uklanjanje, najavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić. Intervencija se odnosi na općine Zdenci, Crnac, Draž i Đurđenovac u Virovitičko-podravskoj županiji i Osječko-baranjskoj.
2: Veterinarski inspektori, veterinari uz logističku potporu ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova izlaze na teren. Riječ je o 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo preostala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
1: Gospodarstva u okruženju dobit će, kaže ministar, još jednu šansu. Dok se Europa bori s još jednim toplinskim valom ovog ljeta, dijelove Južne Indije pogodile su obilne kiše i poplave. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 7.500 ljudi evakuirano je, poručili su lokalni čelnici. Zbog obilnih kiša zatvorene su mnoge škole diljem zemlje. Na sjeveru Afrike, točnije u Egiptu, zabilježen je potres magnitude 5.4 po Richteru. Epicentar je zabilježen na dubini od 10 km, 30 km od lučkog središta Sueza. Egipatski crveni polumjesec priopći je da je aktivirao svoj plan za hitne slučajeve, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Nakon što je u petak završeno svjetsko prvenstvo za vaterpolistice do 16 godina, Zagreb već danas otvara vrata drugom dijelu najveće ovogodišnje svjetske smotre mladog vaterpola. Od 3. do 9. kolovoza na bazenima sportskog parka Mladost održava se svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 16 godina, na kojem će nastupiti čak 36 reprezentacija sa svih 6 kontinenata. Hrvatska, predvođena izbornikom Brunom Sabionijem, natjecanje otvara protiv Gruzije u 19 sati. S Hrvatskom su u grupi još Australija, Malta i Nizozemska. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: nadahnut će samo ti.
1: Everything begins with consciousness.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

25 stupnjeva nas grije. Večeras u Metkoviću u sklopu manifestacije Kultura grada od 20 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta održat će se glazbena večer na kojoj nastupaju akustik projekti Leonardo Rojnić, a očekuje vas spoj klasične glazbe i suvremenih aranžmana. Od 21 sat na Trgu Kralja Tomislava pretvorit će se u plesni pod i Dado Čokolado organizira ljetnu plesnu radionicu otvorenu za sve koji žele zaplesati i dobro se zabaviti, a program se nastavlja i sutra. U 20 sati u galeriji GKS-a bit će otvorena izložba Uporabni predmeti iz metkovskih hotela i druge dragocjenosti, koja kroz vrijedne predmete iz metkovskih hotela, djelatnih od kraja 19. stoljeća do 1945. godine, donosi priču o bogatoj lokalnoj, ugostiteljskoj i gospodarskoj baštini. Možete razgledati hotelski inventar, rijetke pečate, značke, medalje i satove, kao i jedinstvenu zbirku metkovskog uporabnog novca. Sportski dio večeri rezerviran je za veliko finale neretvanskog futsala. Završna utakmica počinje u 21 sat i 30 minuta u Sportskoj ulici, gdje se očekuje odlična atmosfera i veliki broj navijača.

0: tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

malo beskonačnog ljeta, što je dobro traje kratko, pjeva vatra, pjesmu volimo, ali beskonačno ljeto sumnjam da bi itko volio, pogotovo nakon ovih prometnih gužvi koje su obilježile protekle dane. Danas je malo bolja situacija, ali opet se vozi jako usporeno uz povremene zastoje. A da je i za nas vrlo zahtjevan tjedan na cestama potvrđuju i podaci Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Zabilježeno je čak 35 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba izgubila život, 7 je teško ozlijeđeno, a 12 njih lakše ozlijeđeno. Zbog prebrze vožnje sankcionirana je čak 561 osoba, 38 vozača vozilo je pod utjecajem alkohola, njih 100 koristilo je mobitel tijekom vožnje, a 33 nisu koristila sigurnosni pojas. Brojke su jasne i upozoravaju da do odredišta nije najvažnije stići što prije, nego stići sigurno. Prilagodite brzinu uvjetima na cesti, odložite mobitel i budite strpljivi. Nekoliko minuta kasnije vrijedi puno više od jednog trenutka nepažnje.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je Radio Delta.

0: više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Bio je to Vinko Coca na Delti u 15.22. Opuzen slavi danas, pa vas opet podsjećam, nemojte propustiti večeras na pjaci Trio Gušt s početkom u 22 sata. Dođite svi, lijepo se zabavite.
1: Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Državno odvjetništvo oglasilo se o subotnjoj tragediji u Svetom križu za Čretiju, u kojem su u požaru kuće pronađena tijela triju osoba, jedne odrasle i dvoje djece. Priopćili su da će se radi utvrđivanja smrti provesti obdukcija, a da DORH i policija provode daljnje mjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti ovog događaja. Hrvatski zavod za socijalni rad posjetio je jutros majku radi osiguranja potrebne pomoći i podrške, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške, te ostvarivanja jednokratne novčane naknade. Poručuju da obitelj nije bila u tretmanu zavoda radi zaštite od nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja, a nedavno je evidentirano pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka. U sklopu višednevnog obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u Rijeci su položeni vijenci i upaljene svijeće na aleji poginulih hrvatskih branitelja, te kod križa na gradskom groblju Drenova, ondje su bila brojna izaslanstva od braniteljskih udruga Hrvatske vojske, policije, grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Na Korzu je postavljena i izložba na kojoj su predstavljene postrojbe Hrvatske vojske s riječkog i Primorsko-goranskog područja. Gradonačelnica Iva Rinčić.
2: S obzirom na žrtvu koju su dali za i naš grad i naš kraj, naravno i našu domovinu, i to je ono što nas podsjeća da, dakle, i slobodu koju živimo ne trebamo uzimati naravno zdravo za gotovo, nego evo svake godine se prisjećati. Hvala im još jednom.
1: Nogometaši Rijeke i Hajduka saznali su potencijalne protivnike u play-offu konferencijske lige, ako uspiju proći treće pretkolo. Rijeka igra protiv finskog Ilvesa, a prođu li dalje za ulazak u grupnu fazu, igrat će protiv boljeg iz dvoboja irskog Bohemijena i danskog Michelanda. Hajduk u trećem pretkolu igra protiv litavskog Žalgirisa, a prođu li dalje grupnu fazu će pokušati izboriti protiv pobjednika dvomeća poljskog Rakova i švedskog Hamarbija. Treće pretkolo igra se ovaj i idući četvrtak, dok je play-off na rasporedu 20. i 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Ovo je Radio Delta.

navodi u 15.45 ispred crkve u Pločama. Sutra će koncert održati Dragan Lukić Luki povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja s početkom u 21 sat. Pa evo, naš dragi Luki, tko može neka ode, a slušamo ga i na Delti.

0: Bola. Raskladi ljeto uz Ledo Quattro Sladoled 1500 ml 4,99. Coca-Cola gazirano piće 2 litre 2,19 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.
3: Ljeto na Delti.

0: 35 stupnjeva i dalje, sunce ne popušta, kao ni gužve na cestama i autocestama u ostatku zemlje. Ako mislite dalje, pratite prometne informacije, a ovdje lokalno čak i nije loše u prometu. Dalje samo polako, oprezno, ima biciklista, motociklista, čuvajte svi jedni druge. Uživajte u poslijepodnevu, ostanite i dalje uz Deltu i najbolju glazbu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio. Kad ugled...

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
0: Ljeto na Delti.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

Ušla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 56, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
5: Moj nono pije ono sa očalima kabona, čas se ne smije kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.
0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojim vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.